0: 各位中午好，欢迎搭乘凤凰午间专列，我是黄成子。
1: 各位午安，我是林赫轩。首先带您关注，美伊双方围绕霍尔木兹海峡持续的角力。伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部在二号发表声明表示，将会坚决且迅速回应美国在霍尔木兹海峡的任何干涉行为。
0: 美国副总统万斯表示，如果伊朗袭击穿越海峡的船只，美方将会予以回击。
2: 伊朗国家电视台二日宣读了武装部队哈塔姆安比亚中央总部发表的声明，称霍尔木兹海峡绝非美国肆意妄为的场所，伊朗将坚决且迅速回应美国在海峡的任何干涉行为，并再次警告各国船只必须遵循伊朗指定的航线，否则将遭到伊朗武装部队的回应，并将危及船只自身安全。
3: نیت و حفظ ثبات این آبراه حیاتی خط قرمز نیروهای مسلح قدرتمند ایران اسلامی است و همه شناورهای نفتکش و تجاری موظفند برای هر گونه تردد امن از تنگه هرمز از مسیری که ایران تعیین کرده اقدام کنند.
2: 伊朗国家电视台日前还播放了一艘外国集装箱船搁浅的视频，并称涉事船只违规驶入伊朗指定航道之外的浅水区后搁浅，但未具体说明船只的名称、船籍等信息。美联社报道指出，搁浅船只疑为阿里斯塔号涉嫌悬